0: слушайте
1: Bible Show.
0: Клас по 80-тих. Nemška skupina Alphaville nam vsako naslednjo minuto polepša s pesmijo Big in Japan.

0: Spregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko miniva točno 45 let, odkar je IBM predstavil prvi osebni računalnik. In ko smo ravno pri tem. Družba Alpacem Cement načrtuje 30 milijonov vredno naložbo v napredne sisteme za zmanjšanje izpustov v zrak, s katero bodo cementarno v Anhovem uvrstili med okoljsko najučinkovitejše v Evropi.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Po nekajmesečnem zatišju se spet prebuja zlato. Njegova vrednost se je prejšnji teden zvišala za več kot 7%, kar pomeni največjo tedensko rast po letošnjem januarju. Vzrok za rast cen plemenitih kovin lahko iščemo v pričakovanjih, da Ameriška centralna banka septembra verjetno ne bo zvišala obrestne mere. Pri banki UBS napovedujejo, da bodo cene zlata v prvi polovici prihodnega leta znova nad mejo $5,000.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Pred nami sreda, 12. avgust, dan za popoln sončev mrk na zahodu Evrope. Ja, v Sloveniji bolj delni sončev mrk, ampak vseeno bo kar pestro. Sicer pa vreme primerno za opazovanje takšnih pojavov. Namreč pretežno jasno bo tako danes kot tudi jutri. Vročina bo v notranjosti nekoliko popustila. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi. Zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je Whitney Houston res dobila svojo Barbie? Ja, drži, podjetje Mattel je ameriško pevko Whitney Houston počastilo z Barbiko, oblikovano po njeni podobi. Leta 2012 umrla pevka se je tako pridružila zvezdnikom, ki se jim je podjetje poklonilo v seriji Barbie Signature. Barbie posnema videz Whitney Houston v videospotu za slavito pesem I Wanna Dance With Somebody.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Hokejski klub Los Angeles Kings, za katerega je vso kariero v ligi NHL igral slovenski as Anže Kopitar, bo zdaj že svojega nekdanjega kapetana slavnostno poslal v pokoj 24. februarja. V klubu bodo upokojili njegovo številko 11 in razkrili bronast kip najboljšega strelca kluba v zgodovini. Kip predvorano bo šele četrti za kakšnega hokejista Los Angeles Kingsov ob Kopitarju, ga imajo še Gretzky, Robitaille in Brown.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: 19. avgusta bodo v muzeju kluba Bayern na Allianz Areni počastili odličnega angleškega napadalca Harryja Kanea. Zvezdnik Bayerna bo namreč prejel nagrado za najboljšega strelca letošnje sezone v Evropi. To bo zanj drugi evropski zlati čevelj po prvencu leta 2024. Kane velja tudi za enega od kandidatov za Fifino nagrado za najboljšega nogometaša letošnjega leta.

0: izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Express.
1: Italijanski potapljači so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje natovorene stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji. Razbitino ladje so našli 5 km od obale na zahodu Sicilije. Potapljači so v soboto sporočili, da so ladja, za katero ocenjujejo, da izvira iz obdobja med drugim in prvim stoletjem pred našim štetjem, locirali na globini približno 46 metrov, potem ko so prejeli namig ribičev.
0: Na Radio Express lahko slišite
2: najboljšo
0: glasbo 80-ih. Iz 80-ih smo za vas izbrali enega in edinega Phila Collinsa in njegov hit A

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Dolgotrajna vročina za divjad predstavlja hud fiziološki stres. Največje nevarnosti za divje živali ob visokih temperaturah in dolgotrajni suši pa so pomankanje pitne vode in izsušitev naravnih prehranskih virov, opozarjajo pri Lovski zvezi Slovenije. Ob tem ljudi pozivajo, da na vrtovih, robovih gozda ali dvoriščih postavijo plitve posode z vodo. Poleg dehidracije vročina povzroča toplotni stres, ki oslabi imunski sistem živali, zaradi česar so bolj dovzetne za bolezni in zajedavce. Suša živali prisili, da za vodo in hrano prehodijo večje razdalje, s čimer se poveča verjetnost, da prečkajo prometne ceste ali zaidejo v bližino naselij.

0: 20 let najboljše glasbe.
1: Vsak od nas je že padel, mislil je, da ne gre več naprej. Dvigneš glavo in znova vrneš se, močnejši kot prej. Vsak od nas se iskal je,

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zvečer nas čaka prava nebesna predstava. Najprej bo mogoče iz Slovenije opazovati delni sončev mrk, in sicer od približno 19. ure in 25 minut dalje, vendar njegovega vrhunca ne bomo videli, se bo sonce prej zašlo. Za opazovanje izberimo odprt pogled proti severozahodu, je pa ob tem potrebna posebna previdnost. Sonca ne smemo nekakor gledati s prostim očesom, ampak izključno z ustreznimi zaščitnimi očali, saj lahko ko sicer pride do trajne poškodbe vida. Po mrku pa bo nocoj sledil še vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Stran od mestnih luči bomo lahko ob ugodnih razmerah videli tudi do 100 zvezdnih utrinkov na uro. Poleg tega bo na nebu vidna večina planetov našega osončja. Madžarska je dobila novega predsednika države, poslanci so na položaj izvolili nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Bako. Nogometaši Celja pa so svojim navijačem pripravili pravo poslastico. Sinoči so doma na povratni tekmi premagali Ararat Armenijo z 2-0 in se prvič v zgodovini uvrstili v play-off kvalifikacij za Ligo prvakov. Nastop v glavnem delu Lige Evropa pa so si že zagotovili.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
7: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preskusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v

0: www.jaroljubljana.si. Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
1: Ekspres promet. Dobro jutro na ceste, kjer je zaenkrat vse tekoče, če pa vas kaj zmoti, nič 80-106-4 in naša brezplačna številka. Srečno!
2: Ekspres vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa bodo malenkost nižje od prejšnjih dni, od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo jasno in podobno, v naslednjih dneh bo na Primorskem še vedno velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila.
2: Radio Ekspres na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.
0: Poletno cool jutro.
2: In čas za dopust, jaz z družino najraje kampiram.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Ekspres, cool jutro in Urška Majdič Uma.
1: Dobro jutro vam želim ob šestih na dan mladih in zato prihaja najboljša glasba, da nas spomni, da je nekje globoko v nas še vedno tista naša mlada različica. To the moon and back, Savage Garden. Dobro jutro.

Walking on sunshine, 12. august, danes je poseben dan. V delih severne poloble bo viden popolni sončev mrk, v Sloveniji pa delni in začel se bo ob 19.25. Največja pokritost bo sicer ob 20.25, ko bo luna zakrila okoli 90% sončevega premera, ker pa bo sonce pri nas takrat že zašlo oziroma par minut prej, celotnega poteka mrka ne bomo mogli videti. Na popolni sončev mrk, viden iz Slovenije, pa bomo čekali do 3. septembra. 2081. No, vseeno bo nocoj res lepa predstava, ki se da potem še podaljšati z gledanjem utrinkov. Za sončev mrk pa seveda obvezno uporabite certificirana očala za opazovanje sonca. Za utrinke pa jih ni treba, če že potem romantično očalo.

Nazaj, Gabriela, poletno cool jutro, 12. august. Danes bo nekje v Londonu nazdravil na 77 let izjemni kitarist in ustanovitelj skupine Dire Straits, to je Mark Knopfler, nekdani novinar in učitelj angleščine, ki je band ustanovil šele pri 27. V Sloveniji je bil trikrat, leta 2005, 2013 in 2019, zdaj pa že v cool jutru s So Far Away.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zvečer nas čaka prava nebesna predstava. Najprej bo mogoče iz Slovenije opazovati delni sončev mrk, in sicer od približno 19. ure in 25 minut dalje, vendar njegovega vrhunca ne bomo videli, saj bo sonce prej zašlo. Za opazovanje izberimo odprt pogled proti severozahodu, je pa ob tem potrebna posebna previdnost. Sonca ne smemo nekakor gledati s prostim očesom, ampak izključno z ustreznimi zaščitnimi očali, saj lahko sicer pride do trajne poškodbe vida. Po mrku pa bo nocoj sledil še vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Stran od mestnih luči bomo lahko v ugodnih razmerah videli tudi do 100 zvezdnih utrinkov na uro. Poleg tega bo na nebu vidna večina planetov našega osončja. Madžarska je dobila novega predsednika države, poslanci so na položaj izvolili nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Bako. Nogometaši Celja pa so svojim navijačem pripravili pravo poslastico. Sinoči so doma na povratni tekmi premagali Ararat Armenijo z 2-0 in se prvič v zgodovini uvrstili v play-off kvalifikacij za Ligo prvakov. Nastop v glavnem delu Lige Evropa pa so si že zagotovili.
2: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
3: Ne z enim, ne z drugim.
2: Ja, s čim pa?
3: Z Radijem Ekspres.
4: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioexpress.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: Poletje je namenjeno druženju. Za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
11: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
12: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
13: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
14: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
16: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
17: Več na zlatarna-aura.si.
18: Ekspres promet.
19: Okvare vozil ovirajo promet na pomurski avtocesti, tam je oviran promet med Pernico in razcepom Dragočova proti Mariboru in pa na podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi. Na gorenski avtocesti je oviran promet pred priključkom Brnik proti Karavankam in pa na dolenski avtocesti pred predorom Mali Vrh proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno do vašega cilja.
20: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls.
0: Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
19: Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa bodo malenkost nižje od prejšnjih dni, od 28 do 32, na Goriškem in v Savinjski Istri pa še vedno kar do 36 stopinj. Jutri bo podobno, v naslednjih dneh bo na Primorskem še vedno velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila.
17: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
20: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
21: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
22: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
23: Poletno cool jutro.
24: Brisače, blazine za vodo, natikači, kopalke. A smo pripravljeni za najboljšo poletno avanturo?
25: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
26: Feratum by Molčič Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
27: Cool jutro na Radio Express. In Urška Majdi Čuma.
19: Dobro jutro pa sedmih na dan slonov. Teh izjemnih živali, ki lahko med sabo komunicirajo z zelo nizkimi zvoki, ki jih ljudje ne slišimo, zaznavajo pa jih lahko tudi več kilometrov daleč. Več malo kasneje, zdaj dajmo prostor izrazitemu zagovorniku pravic živali, to je Brian Adams. Dobro jutro.

Fancy Lady of Ice, poletno cool jutro in danes je dan slonov. Zakaj moramo imeti dan slonov? Da se spomnimo na te veličastne živali, ki imajo izjemen spomin, močne družinske vezi in žalujejo za poginulimi člani svoje skupine. So pa žal ogroženi, ker jim ljudje krčimo življenjski prostor, ker še vedno obstaja divji lov zaradi slonovine in tako naprej. Če hočemo nekako pomagati, pa lahko podpremo kakšno organizacijo za zaščito slonov, naprimer Sheldrake Wildlife Trust, ki v Keniji rešuje osirotile slone, jih rehabilitira in vrača v naravo.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

Tako, v sredinem kul jutru, 15 minut do sedmih, na cestah zaenkrat še ni jutranje konice, je pa predmet na vozišču, ki ovira promet na pomorski avtocesti proti Lendavi. Več o prometu pa po novicah, do takrat se vrnimo k najboljši glasbi za sproščen poletni vibe. Bazar, Portorož, 19.5.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Sloveniji več kot polovica mladih ne verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom, kaže raziskava. Na svojo prihodnost v državi jih gleda optimistično le nekaj več kot dve petini, pesimistično pa skoraj polovica. Zaradi boljših priložnosti pa bi se jih v drugo državo preselilo skoraj 70%. Med nadzorom hitrosti po vsej državi v prvem tednu avgusta so policisti obravnavali skoraj 4000 prehitrih voznikov, največ v naselju. Večino prekrškarjev so obravnavali na kraju, skoraj 800 pa jih lahko pričakuje plačilne naloge zaradi prekoračene hitrosti. Nogometaši Celja so se uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. V dveh minutah jim je sinoči na domačem igrišču uspel preobrat proti armenskemu Araratu. Celjani so tako na povratni tekmi slavili z 2-0. V zadnjem krogu kvalifikacij se bodo pomerili s Slovanom iz Bratislave.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
7: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
8: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
9: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
10: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
11: Več na zvezdar.com.
12: Zlatarstvo moči.
13: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Zlatarstvo moči.
14: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
1: Ekspres promet.
2: Predmet na vozišču na pomorski avtocesti ovira promet med pokritim vkopom Močna in priključkom Lenart proti Lendavi. Tudi na gorenjski avtocesti ovira promet pred priključkom Brnik proti Karavankam. Zaradi jutrene prometne konice pa je promet že povečan v smeri večjih mest na štajerski avtocesti pred priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Nič 80-164, če vas moti še kaj, sicer pa srečno in varno.
17: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na goriškem in v slovenski Istri pa spet do 36 stopinj. Jutri bo podobno, v naslednjih dneh bo na primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina le nekoliko popustila.
18: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju, radioexpress.si.
17: Poletno kul jutro.
19: Kul pa bodite tudi vi, recimo z novim hladilnikom. Zakaj pa ne?
17: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdi Čuma.
2: Dobro jutro, želim ob 7. na 12. august in ob Kavomatu je glavna tema nocojšnji dvojni astronomski spektakel. Več o tem po 10 minutah glasbe za ta prav jutreni ritem prihaja Phil Collins, Easy Lover.

Martin poletno kul jutro, 12. august je in letos je zanimivo na ključe, sončev mrk in vrhunec Perzeidov se zgodita skoraj hkrati. Prav v noči z nocoj na jutri dosežejo vrhunec Perzeidi, eden najbolj znanih meteorskih rojev. In letos imajo Perzeidi odlično družbo, vrhunc nastopi namreč praktično ob mlaju, zato luna ne bo svetla in motla opazovanja. To pomeni zelo dobre razmere za lov na utrinke, daleč od mestnih luči. Skratka romantika in Coldplay za ta pravo ozračje.

0: Help, to je poletno cool jutro in glasbeni dvoboj poteka vsak dan na Facebooku in Instagramu Radia Express. Tukaj je priložnost, da ste vi sodniki in vprašali smo vas, katera pesem je po vašem absolutno brezčasna.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.
0: Iz 80-ih, tokrat vroča Tina Turner in Steamy Windows.
2: Steamy Windows.
0: Iz 90-ih pa Bryan Adams in Mel C, 20 leti, dve uspešnici torej, in to je tale Baby When You're Gone. Dve dobri pesmi, kaj imajo skupnega? Močna privlačnost med dvema. Katero pa ste izbrali?
1: Zmagovalec dvoboja, 80 proti 90 je...
0: Tole je šlo za las, ampak prepričala vas je brezčasna Tina Turner, ki prihaja v Kuljutro.
1: Dvoboj 80.

Kozenav, večno mlada Cher. Na 12. august, danes je mednarodni dan mladih. V Sloveniji živi okoli 300 tisoč mladih, starih od 15 do 29 let. Mladih je sicer vse manj, ampak očitno jim gre kar dobro. Svoje življenje ocenjujejo visoko, 8,1 od 10, tako da so kar zadovoljni. Glede na cene stanovanj, služb pa življenjske izzive se kar sprašujem, če gre bolj za posameznike, ki so še vedno v najbolj udobnem hotelu Mama. Jaz jim v glavnem želim, da letijo še naprej in pa, da imajo vedno varne pristanke. Penso con sueño para sí.

0: To poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Močnejše nevihte so zvečer zajele zlasti Štajersko, veter je odkrival strehe in podiral drevesa, meteorna voda je zalila nekaj objektov, gasilci so imeli največ dela predvsem na območju občine Starše. Slovenska rekorderka Tina Šute je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu izpadla že v kvalifikacijah skoka s palico in se tako ne bo borila za svojo deveto medaljo na velikih tekmah.
2: Očitno jaz danes nisem bila prava, še dolg nisem imela tazga dneva.
1: Tako Šutejeva. Slabo, z izjemo Kristjana Čeha, ki se je uvrstil v jutrišnji finale, so včeraj nastopili tudi ostali slovenski predstavniki. Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez pa sta si včeraj obljubila večno zvestobo. Nogometni zvezdnik in njegova izbranka sta se skrivaj poročila na Portugalskem na intimnem civilnem obredu.
3: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
4: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
3: To pa je račun.
5: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
6: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Van Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
7: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
6: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
8: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
9: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
8: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
9: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
8: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
10: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelek je Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: 3, 2, 1...
12: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
14: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev, samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Ekspres promet.
15: Pozor, žival na pomurski avtocesti ovira promet med priključkoma Gančani in Lipovci proti Lendavi. Tudi predmet na vozišču na primorski avtocesti ovira promet pred predorom Dekani proti Ljubljani. Okvara vozila na Štajerski avtocesti, tam je zato zaprt počasni pas med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru. Zaradi jutrene prometne konice pa je promet povečan v smeri večjih mest. Zastoji pa so tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Nič 80 106 4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
16: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Res vreme.
15: Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Savinjski Istri pa do 36 stopinj. Jutri bo podobno, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. Trenutno imamo še prijetno sveže, Celje 17, Ljubljana 20, na Savinjski obali 28 stopinj.
17: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
18: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
17: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express Pikasi.
19: Poletno cool jutro.
17: In čas za potepanja po Sloveniji. Dopust je zame tudi vikend izlet na Kolpo.
19: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strnima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
17: Radio Express. Cool jutro. In Urška Majdi Čuma.
15: Dobro jutro, želimo pol osmih. Čas je za kavico in delovno vnemo, ker so še znosne temperature in še ni potrebe za zmrzovanje pod klimo. Prihaja pa nam boljša glasba za se zbrihtat, rockerska korenina, ki se ne da, Rod Stewart in Baby Jane.

Charles and Eddie, cool jutro vam želim in kako hiter se lahko obrne sreča, če le ustrajamo. Še nedolgo nazaj je pela na ulicah in kot spremljevalna vokalistka, potem pa je družbena platforma nekako zagrabila njen hit Man I Need in letos se celo osvojila tudi Grammyja za najboljšega novega izvajalca. Ta pevka je Olivia Dean in prihaja v cool jutro svojo novejšo Dive.

Mixed Emotions, Rolling Stones. Jasna čustva pa ima nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo in njegova dolgoletna partnerka Georgina Rodriguez, ki sta dahnila končno da. Ceremonija je bila po sporočilu za javnost zasebna in intimna, ceremonija se je udeležilo le njunih 5 otrok. Zdaj pa dobrih 10 minut do 8, okoli jutro prihaja neki za pobožat, dan D in voda.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Močnejše nevihte so zvečer zajele zlasti Štajersko, veter je odkrival strehe in podiral drevesa, meteorna voda je zalila nekaj objektov, gasilci so imeli največ dela predvsem na območju občine Starše. Slovenska rekorderka Tina Šute je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu izpadla že v kvalifikacijah skoka s palico in se tako ne bo borila za svojo deveto medaljo na velikih tekmah.
3: Očitno jaz danes nisem bila prava, še dolg nisem imela tazga dneva.
2: Tako Šutejeva. Slabo, z izjemo Kristjana Čeha, ki se je uvrstil v jutrišnji finale, so včeraj nastopili tudi ostali slovenski predstavniki. Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez pa sta si včeraj obljubila večno zvestobo. Nogometni zvezdnik in njegova izbranka sta se skrivaj poročila na Portugalskem na intimnem civilnem obredu.
4: Gospod Novak, pred tablo.
5: Glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripela.
4: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
5: 255 evrov.
4: Kdo jih je kupil?
5: Moja žena.
4: Kdo jih bo plačal?
5: Jaz.
4: Odgovor je napačen, sedi ena.
5: Ja, kdo pa jih bo plačal?
4: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
1: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
6: S plačevanjem računov začnemo 24. augusta.
1: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
9: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
1: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
10: Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
1: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk. Tudi, če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Žima delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
1: Ekspres promet.
3: Okvara vozila ovira promet na štajerski avtocesti, zaprt je počasni pas med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru. Zaradi jutrene prometne konice je povečan promet v smeri večjih mest, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Nič 80-164, če vas moti še kaj na cestah, sicer pa srečno.
4: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
3: Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo jasno, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. Trenutno pa imamo v Kranju 19, Kamniku 21, Ljubljani 22, Portorožu 29 stopinj.
5: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
6: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
7: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres, Pikasi.
4: Poletno kul jutro.
1: Kul pa bodite tudi vi. Naj vam pokvarjena klima ne prekriža načrtov.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdi Čuma.
3: Dobro jutro, ob 8 prihaja legendarna pevka, po kateri je narejena nova Barbie, to je Whitney Houston. Videti je fantastično in po mojem bodo lutko kupovali tudi oboževalci njene glasbe za svojo vitrino in ne samo otroci. Prihaja v Kul jutro z I'm Your Baby Tonight.

Didn't Start the Fire, Billy Joel, 12. August, pred nami je še lep kos počitnic in lepo se je malo svežiti tudi v naravne kopalne vode. Slovenska obala ima danes okoli 28 stopinj, ima morje, Blejsko jezero ima okoli 25, Bohinjsko pa okoli 24 stopinj Celzija. Kopalci v Izoli pa pozor, Arso zaradi preseženih vrednosti bakterije E. coli odsvetuje kopanje pri svetilniku in na kopališču Delfin. Kjerkoli se boste že ohladili, te dni pa zrihtamo popotnico najboljše glasbe iz 90-ih, prihajajo Mr. Big.

0: Tiffany, poletno kul jutro. Danes bomo lahko opazovali delni sončev mrk tudi iz naših krajev in kje lahko najdete najboljši pogled na to. Šmarna gora zaradi omejenega pogleda proti zahodu ni primerna. V okolici Ljubljane je zato primeren recimo razgledni stolp na Rašici. Piran oziroma Slovenska obala pa je verjetno ena boljših in najlažje dostopnih možnosti, ker je proti zahodu odprto morje in manj možnosti, da sonce prej zakrijajo hribi. Krvavec je tudi dobra izbira, zaradi višine in odprtega obzorja je možnost, da mrk spremljamo dlje kot iz Ljubljanske kotline. Jaz žal nimam primernih očal za opazovanje mrka, zato bom raje počakala na posnetke z TV-ja in po noči štela utrinke za tistih 5 minut, preden zaspim.
1: Urška!

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes je Mednarodni dan mladih. V Sloveniji se število mladih med 15. in 29. letom zmanjšuje. Ob osamosvojitvi so predstavljali 22,5% prebivalstva, danes le še 15,4%. Raziskava tudi kaže na precejšen pesimizem med mladimi. 57% jih meni, da imajo manj priložnosti kot njihovi starši. Iz Slovenije se mladi od staršev sicer odselijo razmeroma pozno, v poprečju pri skoraj 29 letih. V Izoli na dveh kopališčih pa do nadaljnega odsvetujejo kopanje. Gre za del kopalnega območja pri Svetilniku in naravno kopališče Delfin. V vodi so namreč tam izmerili presežene vrednosti bakterije E. coli, so sporočili z NIJZ. Nogometaši Celja so sinoči dosegli veliko evropsko zmago. Na povratni tekmi so z 2:0 premagali armenski Ararat in se uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Zagotovili so si tudi najmanj nastop v ligaškem delu Lige Evropa. To je eden največjih evropskih uspehov v zgodovini celjskega kluba.
2: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
4: Prva izbira za večje prostore, Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje.

0: детали купуйте на isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
2: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
1: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
2: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
1: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
3: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
4: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
3: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
5: Zlatarstvo Močnik.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo Močnik.
4: Big Bad Beach. Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več.
6: Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si.
4: Wow, Big Bang. Ekspres promet.
6: Jutranja konica se je sprostila, so pa še vedno zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Nič 80-164, če opazite še kaj na cestah, sicer pa srečno.
7: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
8: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
4: Ekspres vreme.
6: Danes bo pretežno jasno in malenkost bolj sveže kot prejšnje dni. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Savinjski Istri pa še vedno vse do 36 stopinj. Jutri bo podobno, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. Trenutno imamo v Kranju in Kočevju 20, Ljubljani in Domžalah 22, Kopru 29 stopinj.
4: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
9: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
4: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express.
10: Na FM,
4: Tabu, Radio Playerju
10: in Radio Express.
3: Poletno kul jutro.
11: Poletje je polno presenečenj, tudi takšnih, ko odpove pralni stroj ravno sredi sezone brisač.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
4: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
6: Dobro jutro, še 20 dni do 1. septembra. Ampak to samo pomeni, da je še veliko počitnic pred nami, kljub temu pa starši že kakšne stvari počasi nabavljamo za naše otroke, načrtujemo šolske potrebščine. Kako vam ta nakup lahko olajšamo, povem po dveh uspešnicah. Zdaj pa, cut and move, give it up.

0: Dolly Parton, cool jutro, 5 minut čez pol deveto in častimo vaše račune za šolske potrebščine. Zvezki, ovitki, pisala, copati, nova torba, to kar nanese. Kot jaz računam, me bo to prišlo okoli 150 evrov, pa še malo sem rekla.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres.
0: Spravite račun letošnjega nakupa šolskih potrebščin, ker zelo lahko se zgodi, da boste med srečneži, katerim častimo cel račun, in tudi lani smo vas cel kup razveselili.
2: Yes, hvala lepa.
3: Super, super, hvala, hvala.
2: To mi delite. Super, hvala za polepšanje jutra in dneva in tako naprej. Sem pa res čisti sebe.
0: No, se veselim, ker že 24. augusta vam bomo spet plačevali račune, zato pošljite nam kopijo računa na radioexpress.si.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

Div je kul jutro, 12. avgust, danes 77 let praznuje izjemni kitarist in ustanovitelj skupine Dire Straits, to je Mark Knopfler. Zanimiv kitarist, ki je levičar, kitaro igra pa kot desničar. Sam pravi, da mu močnejša leva roka na vratu kitare celo pomaga pri tistem značilnem vibratu in upogibanju strun. S svojim bendom Dire Straits prihaja še v kul jutro Brothers in Arms.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Sloveniji več kot polovica mladih ne verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom, kaže raziskava. Na svojo prihodnost v državi jih gleda optimistično le nekaj več kot dve petini, pesimistično pa skoraj polovica. Zaradi boljših priložnosti pa bi se jih v drugo državo preselilo skoraj 70%. Reševalci v Kolumbiji, ki jo je v ponedeljek prizadel močan potres, pa nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih pod ruševinami. Torej 30 ur po potresu so včeraj iz potroševin v mesto na vzhodu države še rešili 32-letno žensko. Nogometaši Celja so se uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. V dveh minutah jim je sinoči na domačem igrišču uspel preobrat proti armenskemu Araratu. Celjani so tako na povratni tekmi slavili z 2-0. V zadnjem krogu kvalifikacij se bodo pomerili s Slovanom iz Bratislave.
2: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
5: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popolnega. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
6: Inovativna, drugačna, z dušo.
7: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
10: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Ekspres promet.
11: Jutranja prometna konica se je umirila, so pa zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa poročate tudi o zastojih na cesti Lesce-Bled. Nič 80-106-4, če še kaj opazite, sicer pa srečno in varno.
1: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
2: Ekspres vreme.
11: Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri pa še vedno vse do 36 stopinj. Jutri bo podobno, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina le nekoliko popustila. Trenutno pa v Kranju in Ljubljani 22, na Slovenski obali 30 stopinj.
12: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
13: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
14: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express Pikasi.
1: Poletno cool jutro.
2: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen ali sproščanje na plaži.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Express.
15: Espres, Kul jutro in Urška Majdičuma.
11: Dobro jutro na tole sredino Kul jutro ob devetih na dan mladih. In zato najboljša glasba, da nas spomni, da smo v sebi vedno mladi. Sploh, če si dovolimo, da nas pokreje mal romantike. Zato vam pošiljam eno najlepših balad iz 80-ih, Heart in Alone.

Mystical, magical, cool jutro na Mednarodni dan mladih. V Sloveniji živi okoli 300 tisoč mladih, starih od 15 do 29 let. V mladinski mreži Mama pa opozarjajo, da se Slovenija vrsto let vrti v krogu okoli pomankanja stanovanj, krepitve oziroma padca duševnega zdravja, stabilnega zdravja mladih in njihovega zrenja v prihodnost. Tako da kar pogumno, dragi mladi, odgovornost je res eno, ne pa si tudi vzeti sanj. Bistvo tega je naslednja pesem, ki mene tako odpelje v otroštvo, Limal, Never Ending Story.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Sredstva za nakup električnih koles so skoraj pošla. Javni poziv za dodelitev subvencij za nakup e-koles se bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalo zaključil. Državna družba Borzen je doslej prejela okoli 4300 vlog za skupaj več kot 1,9 milijona evrov subvencij, za nakupe pa je na voljo 2 milijona evrov. V Izoli na dveh kopališčih pa do nadaljnega odsvetujejo kopanje. Gre za del kopalnega območja pri Svetilniku in naravno kopališče Delfin.

0: vodi so namreč tam izmerili presežene vrednosti bakterije E. coli, so sporočili z NIJZ. Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo in njegova dolgoletna partnerka Georgina Rodriguez sta se včeraj poročila. Intimen civilni obred je potekal v portugalskem letovišču nedaleč od Lizbone, natanko leto dni po njuni zaroki. Zvečer je Ronaldo sledilce presenetil s fotografijo dveh rok s poročnima prstanoma. Objava je na Instagramu v pol ure zbrala več kot 3 milijone všečkov.
1: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
2: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
1: To pa je račun.
3: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
4: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: tako dober,
1: da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
4: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
0: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
0: Več na www.laguna.si.
2: Nazaj v šolo z mimo vrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Ekspres promet.
4: Zastoje so še vedno na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
3: Ekspres vreme.
4: Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri pa vse do 36 stopinj. V naslednjih dneh bo na Primorskem še vedno velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. Trenutno še kar znosne temperature, v Škofji Loki 22, Ljubljani in na Brezovici 23, na Slovenski obali pa že 30 stopinj.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kaj si?
0: Poletno cool jutro.
6: Ja, poletje kar kliče na nove dogodivščine. Recimo na kakšen festival na prostem.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Cool jutro na Radio Express in Urška Majdičuma.
4: Dobro jutro, pol desetih na 12. august in ob kavici je glavna tema nocojšnji dvojni astronomski spektakel, zato ker pripravimo certificirana očala za sončev mrk, ne rabite pa posebnih očal za opazovanje utrinkov. Za ta pravo vzdušje pa vam zrihtam ta pravo glasbo. George Ezra, Queenie, za začetek pa Jermaine Jackson, Spijo za Toro. Dobro jutro.

George Ezra med najboljšo glasbo, s tem se poletno kol jutro izteka za danes. Jutri pa bo dan levičarjev. Izbrskali bomo znane levičarje in nekaj zanimivosti o njih. Zdaj pa nadaljujemo z najboljšo glasbo za spodbudo. Kjerkoli ste, vi imate svoj glas, imate moč v sebi, tako da kar pogumno nov dan. John Farnham pa je tukaj v podporo. You're the voice.

0: Poletje Nile letni čas je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije opozarja na nevarnost daljnovodov in vetrnih elektrarn za ptice, predvsem na pomembnih preletnih poteh. Pri ložah v Vipavski dolini so pod daljnovodom našli ostanke več ptic, med njimi beloglavega jastreba, kanjo in veliko uharico. Društvo poudarja pomen skrbnega umeščanja infrastrukture v prostor in hkrati išče rešitve za zmanjšanje vpliva energetske infrastrukture na ptice. Ameriška zvezna senatorka slovenskega rodu Amy Klobučar je osvojila demokratsko nominacijo za guvernerko Minnesote in se bo novembra pomerila z republikansko kandidatko. S tem je postala tudi prva ženska iz vrst demokratov, ki se poteguje za položaj guvernerja te zvezne države. Na filmskem festivalu v New Yorku so predvajali slovenski film Belo se pere na 90, posnetega po istoimenski uspešnici pisateljice Bronje Žakelj. Projekcija je bila v gledališču na Manhattanu, uspešnico pa so si ogledali tudi številni ameriški Slovenci. V Sloveniji pa je lansko leto postal najbolj gledan film v kinematografih in po navedbah organizatorjev prehitel tudi velike hollywoodske franšizne filme.
2: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. avgusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino, prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambientu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica Original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
7: Wow, Big Bang!
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Ekspres promet.
3: Zastoj so med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani na cestah Šmarje Koper Lesce Bled.
9: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
10: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
2: Ekspres vreme.
3: Pretežno jasno bo, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36.
11: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
12: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
13: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Ko jih slišite, veste, da je čas za
15: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
14: Centru Vič, moja prva izbira.
16: Kult poletni ritmi 80-ih.
17: Se spomnim, da je bil takrat največji luksus mrzosoke s hladilnikom.

0: Se pravi, zvezki, presnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radiem Ekspres.
2: Ker smo na Radio Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
7: V

0: Kesi. Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
1: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
2: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
3: Ekspres promet. Zastoj so med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani na cestah Šmarje Koper Lesce Bled.
4: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
3: Ekspres vreme. Pretežno jasno bo, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
7: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, stanje... Skratka, za nakup v Centru Vič.
6: Centru Vič. Moja prva izbira.
8: Kult, poletni ritmi 80-ih.
9: A veš, kako smo se takrat hladili? Sladoledom.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Sindikati ob Mednarodnem dnevu mladih opozarjajo na vse slabši položaj mladih na trgu dela. Izpostavljajo, da negotove zaposlitve otežujejo osamosvajanje, najem ali nakup stanovanja ter načrtovanje družine. Vlado zato poziva k konkretnim ukrepom proti prekarnosti, nasprotujejo pa tudi uvedbi študentskega SP-ja, ki bi pa o njihovem mnenju mladim prinesel še manj socialne varnosti. Na mariborskem Lentu je iz Drave starejši občan rešil komaj leto in pol starega otroka. Čeprav je bilo ob reki veliko ljudi, mu po njegovih besedah sprva nihče ni priskočil na pomoč, očividci pa naj bi dogajanje celo snimali s telefoni. Otrok je bil pri zavesti in nepoškodovan, policija pa ugotavlja, kako je otrok prišel do reke in preverja tudi morebitno odgovornost zaradi suma zanemarjanja mladoletne osebe. Triglavski dom na Kredarici pa letos praznuje 130 let. Najvišje ležeča slovenska planinska postojanka na 2515 metrih je bila odprta 10. avgusta 1896 na pobudo Jakoba Aljaža. Danes jo vsako leto obišče več kot 20 tisoč ljudi, ob jubileju pa bo Slovenski planinski muzej pripravil predavanje o zgodovini Kredarice, Aljaževem stolpu in pesmi Oj Triglav, moj dom. Obiskovalce pa ob 130-letnici si čaka tudi nov priložnostni žig.
4: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
5: Poletje je namenjeno druženju. Za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Gremo na bazen!
7: Laguna, mestna plaža.
6: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
7: Laguna, mestna plaža.
6: Koktejl party vsako popoldne.
7: Več na www.laguna.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Vroče, wow!
5: Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več.
9: Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si.
5: Wow, Big Bang!
10: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Ekspres promet.
3: Zastoji so med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled v obe smeri.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
13: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
5: Ekspres vreme.
3: Pretežno jasno bo, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36.
14: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
13: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
15: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Ko jih slišite, veste, da je čas za
17: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
16: Centru Vič, moja prva izbira.
5: Kul, poletni ritmi 80-ih.
18: Se spomnim, takrat smo na morje nosili napihljive blazine, doma.

0: marate nosit cravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nosit petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
5: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
6: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na Tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
7: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki je Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
10: Pan Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547, z vami že 40 let.
11: Inovativna, drugačna, z dušo.
12: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
13: Zastoj so med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled v obe smeri.
14: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
13: Pretežno jasno bo, pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
15: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
0: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
16: Ko jih slišite, veste, da je čas za
17: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
16: Centru Vič, moja prva izbira.
0: Kult poletni ritmi 80-ih.
18: Takrat smo v najbolj vročih dneh iskali senco po drevesi, ne pa daljinco.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nocojšnji sončni mrk bo začasno zmanjšal proizvodnjo električne energije iz sončnih elektrarn. Največji vpliv pričakujejo v Nemčiji in Španiji. V Sloveniji bo učinek po ocenah pristojnih majhen, saj naj bi proizvodnja padla za največ 10 megavatov, zato posebni ukrepi ne bodo potrebni. Ljub temu pa bodo dogajanje pozorno spremljali, saj sončna energija v Sloveniji predstavlja vse pomembnejši vir elektrike. Sicer pa bo iz Slovenije mogoče od približno 19. ure in 25 minut opazovati delni sončev mrk, njegovega vrhunca pa ne bomo videli, saj bo sonce prej zašlo. Za čim boljše opazovanje pa je priporočljivo izbrati lokacijo z odprtim pogledom proti severozahodu. Evropska unija je za pomoč Kolumbiji po uničujočem potresu namenila 2 milijona evrov. Potres z magnitudo 7,4 je zahteval veliko žrtev, več kot 1600 ljudi je poškodovani, skoraj 200 jih pogrešajo. Evropska unija poleg finančne pomoči podpira tudi reševalne in humanitarne operacije. 23-letni Adam Jordan pa je postavil nov rekord na slovenski turnokolesarski poti. Celotno traso, dolgo okoli 1850 km in z več kot 50 tisoč višinskimi metri, je prekolesaril v 6 dneh, 21 urah in 20 minutah. Pot, ki povezuje slovenska gorstva vse od Alp do morja in letos praznuje 10 let, pa je doslej v celoti prekolesarilo 84 ljudi.
2: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
3: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
2: To pa je račun.
0: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 tisoč evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
4: S plačevanjem računov začnemo 24. augusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: 3, 2, 1...
10: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
12: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletnik kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Zlatarstvo Molčnik.
14: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
13: Zlatarstvo Molčnik.
15: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
16: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
15: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
0: Ekspres promet.
1: Zastoj so med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, na cesta Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled v obe smeri. Pretežno jasno bo, pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36.
17: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Ko jih slišite, veste, da je čas za
19: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
18: Centrovič, moja prva izbira.

0: Se pravi zvezki, presnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radiem Ekspres.
2: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
5: Folk ne ve, kolik je to debes, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: S kom bi najraje pretekal 5 kilometrov?
3: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na Tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
8: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
9: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto, 22. avgusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino, prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambientu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
11: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
12: Wow, Big Bang.
13: Ekspres promet.
14: Zastoj so med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, pred predorom Kravanke proti Avstriji, na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled v obe smeri.
13: Ekspres vreme.
14: Pretežno jasno bo, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36.
13: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
15: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
13: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
16: Ko jih slišite, veste, da je čas za
17: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
16: Centru Vič, moja prva izbira.
13: Kult poletni ritmi 80-ih, ko je bil največji poletni luksus ohranjen.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na mariborskem Lentu je iz Drave starejši občan rešil komaj leto in pol starega otroka. Čeprav je bilo ob reki veliko ljudi, mu po njegovi besedah sprva nihče ni priskočil na pomoč, očividci pa naj bi dogajanje celo snimali s telefoni. Otrok je bil pri zavesti in nepoškodovan, policija pa še ugotavlja, kako je otrok prišel do reke in preverja tudi morebitno odgovornost zaradi suma zanemarjanja mladoletne osebe. V Velebitskem kanalu poteka obsežna iskalna akcija za 4 mladimi Portugalci, ki so med neurjem izginili na poti skampiranja proti Senju. Odpluli so z majhnim napihljivim čolnom, ki so ga reševalci kasneje našli pri Krku. Iskanje otežujejo močna burja in visoki valovi, zato naj bi se ob izboljšanju razmer vključila dodatna plovila in letalo. Regijski park Škocjanske jame je v prvem polletju naštel okoli 88 tisoč obiskovalcev, kar medletno pomeni rast za skoraj petino. Prometni kaos na avtocestah in posledične zamude obiskovalcev pa močno otežujejo dnevno logistiko. Podobne težave beleži tudi Postojnska jama.
2: V bistvu turistična sezona poteka relativno mirno, obvladano. Tudi pri nas se poznajo posledice prometa, prihajajo do nekaterih zamud gostov, ampak obisk potem uspemo nekako prilagoditi, no, in probleme sprotno rešujemo.
1: Tako direktorica parka Polona Kovačič. Upravljavci pa so dodali, da kljub prometnemu kaosu uspešno varujejo občutljivo naravo in preprečujejo gnečo.
3: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
4: Močnik. A je to film, ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Na okusne jedi žara gremo v vrta.
9: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
10: Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
1: Zastoj so med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, pred predorom Kravanke proti Avstriji, na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled v obe smeri.
0: Ekspres vreme.
1: Pretežno jasno bo pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36.
11: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Ko jih slišite, veste, da je čas za
13: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
12: Centru Vič. Moja prva izbira.
14: Kult, poletni ritmi 80-ih.
15: Moji otroški spomini iz 80-ih.

Lady Gaga nikoli ne razočara. Tudi danes ni The Dead Dance.

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
4: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: vse za hišni kino. Pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
3: 3, 2, 1...
4: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
6: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
7: Mi spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
8: Ekspres promet.
9: Zastoj so med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, pred predorom Kravanke proti Avstriji, na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled v obe smeri.
8: Res vreme.
9: Pretežno jasno bo, pihal bo veter

0: vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36.
1: Ko jih slišite, veste, da je čas za
2: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, sadim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
1: Centru Vič, moja prva izbira.
3: Kul, poletni ritmi 80-ih. Desetletje, ko smo poletne spomine shranjevali v fotoalbume in ne v telefonu.

Na Sloveniji 1 bo ob 20. uri francoski film Pianistki, ki bo navdušil ljubitelje dramskih zgodb. Na kanalu A bo ob 20. uri na sporedu priljubljena humoristična serija Prijatelji, kjer vas čakajo nepozabni trenutki in zabavni zapleti. Na Kino TV pa bo ob 20. uri komedija To je vojna, zabavna zgodba, ki združuje akcijo, humor in zaplete, ko se prijateljstvo znajde na preizkušnji.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Milijoni Evropejcev bodo danes lahko opazovali popolni ali delni sončev mrk. Najboljši pogled na popolnega pa bo v Španiji, kamor so že prispeli številni obiskovalci. Popolni mrk bo v Španiji trajal manj kot 2 minuti, delni pa bo viden tudi v Sloveniji. Gre za prvi popolni sončev mrk na evropski celini po letu 2006, pri opazovanju pa bo zaradi močnega sonca in visokih temperatur potrebna tudi posebna previdnost. Dolgotrajna suša in letošnje izjemno visoke temperature imajo katastrofalne posledice za sadjarstvo v Posavju. V nenamakanih nasadih se drevesa že sušijo, v namakanih pa se posledice kažejo na plodovih.
4: Posledice so katastrofalne. Dejansko danes o nekih procentih o tem ne moremo govoriti. V namakanih nasadih pa čakamo na posledice. In sicer te posledice se bojo odražile pri obiranju, ker bojo določeni plodovi ožgani in neuporabni že pri samem obiranju.
3: Tako direktor Zadruge za razvoj sadjarstva Tibona Anton Koršič, ki pa je že državo pozval k hitrejšemu prehodu od besed k dejanjem pri urejanju namakalnih sistemov. V botaničnem vrtu v Švici trenutno cveti ena najbolj smrdljivih rož na svetu. Redka roža, v slovenščini znana kot smrdljivka, zaudarja po gnijočem mesu in cveti le zelo kratek čas. Obiskovalci si jo lahko ogledajo v živo, botanični vrt pa njeno cvetenje prenaša tudi v živo prek svoje spletne strani. Da bi si nenavadno rožo lahko ogledalo kar največ obiskovalcev, bo tropska hiša izjemoma odprta do srede do 2:00.
5: Gospod Novak, pred tablo.
6: Ne, glede, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
5: Prvo vprašanje, koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
6: 255 evrov.
5: Kdo jih je kupil?
6: Moja žena.
5: Kdo jih bo plačal?
6: Jaz.
5: Odgovor je napačen, sedi ena.
6: Ja, kdo pa jih bo plačal?
5: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
7: Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v KUL jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
8: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
9: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
10: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
11: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v športnem vzdušju za vse generacije.
12: Festival podpira mestna občina Ljubljana ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
13: 3, 2, 1...
14: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija, samo še do 18. avgusta.
15: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
16: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
17: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na Mimovrste.com.
18: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
19: Pa dobro smo se tunkali, pa
20: veliki kralje,
19: pa topla voda, pa nekaj tudi vode, kaj te kar nese.
20: Pa zelo dolg je odprt.
19: Ta laguna.
21: Laguna, mestna plaža na Ježici.
22: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska.
0: Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ekspres promet.
22: Na cesti Novo mesto Metlika je promet urejen izmenično enosmerno pri Hrastju proti Jugorju zaradi okvare vozila previdno. Na primorski avtocesti pa na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani zastoj. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji pa zastoj dolg približno 2 km. Srečno in varno poče naprej, če popazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80-106-4.
2: Ekspres vreme.
22: Jasno vreme imamo v tem trenutku v srednji Sloveniji 30 stopinj, še naprej bo jasno, prav tako nas jutri čaka en jasen dan. Najnižje jutranje temperature bodo nekje od 10 do 16, na primorskem do 20, najviše dnevne okoli 30, na primorskem pa vse tja do 35 stopinj.
2: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
23: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
2: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express.
24: Na FM.
2: Tabu. Radio Playerju.
24: Radio Express. Kasi.
25: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
26: Radio Express.
2: Ekspres popovdne.
27: In Kaja Grozina.
22: Dobar dan, upam, da se vate fino in da ste že v nizkem štartu za današnjo malo vesoljsko odpravo, ker danes nas čaka prav poseben nebesni spektakel Sončni mrk. In ja, če ste slučajno razmišljali, kam bi se danes odpravili, mogoče je ravno pravi dan, da greste malček više. Vam povemo se zelo kmalu, še prej pa nas čaka ena kot narošena Where Do You Go? Uživajte.
26: Radio Express.
25: Najboljša glasba.

Funky Town, točno 13 minut, čez drugo uro popoldan in nekateri so za dober razgled pripravljeni daleč potovati in danes imajo za to še posebej dober razlog. Na nebu nas namreč čaka pravi mali spektakel, sončev mrk. Oziroma vsi tisti, ki so na Islandiji, Grenlandiji, v delih Rusije ali na severu Španije oziroma severu vzhodu Portugalske, so zadeli vesoljski jackpot dobesedno, ker bodo tam lahko opazovali popolni sončev mrk. Takšnega prizora iz celinske Evrope nismo imeli že vse od leta 2006, zato je današnji dan za ljubitelje neba kar precej poseben. Pri nas v Sloveniji popolnega mrka sicer ne bo, bo le delni. Luna bo za približno uro in 45 minut počasi zakrivala del sončeve ploskve. Kako bo pri nas, kdaj in kje ga bomo lahko videli in zakaj so nujno potrebna očala, pa vam zaupam zelo kmalu.

0: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radijem Ekspres.
2: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
4: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po

0: Pravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
3: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si. Ekspres promet.
4: Na primorski avtocesti je promet oviran med Sežano in vzhodom in med Sežano vzhod in predorom Tabor proti Fernetičem Italiji, previdno. Na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je proti Mariboru je zastoj, zastoj pa prav tako na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
3: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
4: Ja, trenutno imamo 30 stopinj v osrednji Sloveniji, še naprej bo jasen dan, prav tako nas čaka jutri jasen četrtek. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na primorskem do 20 stopinj, najvišje dnevne pa okoli 30, na primorskem okoli 35.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: Radio Express. Express popoldne.
7: In Kaja Grozina.
4: Dober dan, 3 minutke čez pol, 3 uro popoldan. In če boste danes opazovali sončev mrk, potem je ena stvar praktično obvezna oprema. In sicer posebna očala za opazovanje sonca. Nenavadna sončna očala tukaj žal ne pomagajo. Sonce je lahko tudi med mrkom še vedno dovolj močno, da lahko z neposrednim gledanjem poškodujemo oči, zato potrebujemo posebna očala z ustreznim filtrom. In očitno smo Slovenci na tokratni mrk kar dobro pripravljeni, ker so posebna očala pri nas že menda precej težko dobavljiva oziroma so marsikje že razprodana.
5: Radio Express.
6: Najboljša glasba.

0: Bravo za vas.
1: Najbolje hite. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

Baker Street Undercover in kot je pojasnil profesor z oddelka za geografijo Mariborske filozofske fakultete Igor Žiberna, se bo v Sloveniji mrk začel danes ob 19.25. Največja prekritost bo nastopila ob 20.25, ko bo luna zakrila približno 90% sončevega premera, ker bo sonce takrat že pod obzorjem in bo zašlo ob 20.21. Vseh faz mrka iz naših krajev ne bo mogoče opazovati. Stopnja prekritosti bo sicer nekoliko večja v jugozahodni kot v severovzhodni Sloveniji. Fajn pa je, če greste vseeno na kakšen hrib, ker boste tam veliko boš videli. Pa ne pozabna posebna očala za gledanje sonca.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Močan veter in visoki valovi so na Hrvaškem povzročili kar nekaj težav. Tako so na morju že sinoči rešili dva mlada Čeha s supom. Italijana z jadrnico, ki jo je nosilo po morju, je rešila posadka trajekta. Slovenec pa je pri dugem otoku trčil v kletko ribogojnice. Na meter in pol dolgem čovnu je sinoči pri Senju odneslo štiri mlade Portugalce. Najprej so našli eno žensko, kasneje še moškega. Reševalna akcija pa še vedno poteka, otežujejo jo visoki valovi in burja. Ob današnjem mednarodnem dnevu mladih so odločevalce mladi pozvali, da naj jih vključijo v pripravo rešitev, ki zadevajo mlado generacijo. Prepričani so, da brez tega sodelovanja ne bo rezultatov.
2: Participacija mladih ne pomeni, da nas povabite na posvet, ko je zakon že napisan. Ne pomeni, da nas posedete za mizo, ko odločitev že sprejeta. In ne pomeni, da nas vprašate za mnenje samo zato, da lahko poznajo v poročilo zapišete, da so bili mladi vključeni. Resnična participacija pomeni, da smo vključeni dovolj zgodaj, da lahko sooblikujemo našo skupno prihodnost.
1: Tako Žiga Ciglarič, podpredsednik Mladinskega sveta Slovenije. Nekdani mladinski atletski svetovni podprvak Matic Ian Guček je v polfinalu Evropskega prvenstva v Birminghamu v teku na 400 metrov z ovirami z 48 sekundami in 3 stotinkami izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord. S tem se je zanesljivo uvrstil v finale, ki bo jutri ob 21.40 po slovenskem času.
3: Raje pretekel 5 kilometrov?
4: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
5: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
6: 3, 2, 1...
7: Veliko zniženje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Wow, v Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
9: Wow, Big Bang.
10: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
11: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
12: Več na zvezdar.com.
13: Pan Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
14: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
15: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
16: Ekspres promet.
17: Na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru zastoj prav tako na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno poče naprej, če pa pazite mogoče še kakšno oviro, kakšno posebnost pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
16: Ekspres vreme.
17: Je trenutno jasno vreme, 31 stopinj imamo v tem trenutku. V srednji Sloveniji tudi jutri nas čaka jasen dan, najnižje jutranje temperature pa nekje od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne pa okoli 30 stopinj, na Primorskem vse tja do 35.
18: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
19: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
20: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
21: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
16: Radio Express. Express Popov.
0: popodne in Kaja Grozina.
17: Dobar dan, točno 3 od bila ura in danes je svetovni dan slonov. Največji kopenski sesalci na svetu imajo svoj dan, pri nas pa ga bodo seveda obeležili tudi v živalskem vrtu Ljubljana. Slonov rilec je tako vsestranski, da lahko z njim voha, pije, se pozdravlja, pobira stvari in seveda naredi tudi kakšno konkretno neumnost. Sloni pa slovijo tudi po izjemnem spominu. Če imate danes čas za eno malček, za en mogoče malček drugačen izlet, pa lahko zavijete tudi v živalski vrt v Ljubljani in jim voščite kar osebno vse najboljše.
0: Radio Express.
21: Najboljša glasba.

0: Radiem Express.
1: Ob 20. uri bo v kinu Šiška v sklopu brezplačnega cikla Poletje v Šiški nastopila skupina The Who, petčlanska zasedba, ki prisega na sanjavi atmosferični indie rock. Ob isti uri bo v križevniški cerkvi zazvenel berlinski nonet, v katerem združujejo glasbeniki, med njimi tudi člani berlinskih filharmonikov Dela Rossinija in Beethovna. Če pa vam bolj diši balkanska energija, gypsy jazz in akustična virtuoznost, pa se ob 20. uri lahko odpravite v Prulček, kjer bo nastopila Ana Linda. Kjerkoli že boste, uživajte v večeru.

0: Miercuri jutro, od ponedeljka do petka na Radio Express. Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
8: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
7: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
8: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
7: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
0: Ekspres promet.
9: Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani je zastoj. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
1: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
9: Trenutno imamo jasno vreme, in sicer 32 stopinje. V tem trenutku v srednji Sloveniji tudi jutri nas čaka jasen dan. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, na primorskem do 20, najvišje dnevne pa 30, pa vse tja do 35 stopinj.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
11: In Kaja Grozina.
9: Dober dan, točno po 4 je odbila ura in današnji dan, 12. august, je po vsem svetu že od leta 1999 dan namenjen mladim. Združeni narodi so namreč ta dan razglasili za mednarodni dan mladih z namenom, da bi se vsako leto razpravljalo o različnih vprašanjih, ki zadevajo mlade ljudi in opozarjalo na njihovo pomembno vlogo v družbi na splošno. Ja, in kako so kaj zadovoljni mladi v Sloveniji in predvsem koliko jih je, to pa povem že zelo kmalu. Še prej vas čakajo legendarni Queenie. Uživajte!
0: Radio Express.
12: Najboljša glasba.

0: Express.
1: In pred nami je nov dvoboj. Danes pa me zanima, s katerim izvajalcem bi za en dan zamenjali življenje. Na eni strani je Billy Idol z legendarno Moni, Moni, rock'n'roll, usnje, energija in življenje, ki bi bilo vse prej kot dolgočasno. Iz 80-ih. Na drugi strani pa Cher z uspešnico All or Nothing. Glamur, samozavest in življenje ene največjih ikon glasbene scene. Iz 90-ih. Koga bi izbrali? A bi bili za en dan mogoče Billy Idol ali bi bili za en dan rajši Cher? Odločitev je seveda vaša. Do jutri zjutraj imate čas, da glasujete za svojega favorita na Facebooku ali Instagramu Radia Express. In naj se dvoboj začne zdaj.
0: Dvoboj 80 proti 90.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na nedostopnem pobočju nad Srednjim vrhom se tudi danes nadaljuje gašenje požara, ki so ga v gozdu nad Gost Martuljkom opazili v petek zjutraj. Potem, ko so v minulih dneh s pomočjo letal Air Tractor območje izdatno namočili, ga danes zalivajo le še s helikopterjem, gasilci pa se proti potalnemu požaru borijo s prekopavanjem. Koprski kriminalisti so po seriji nevarnih ropov bankomatov pridržali Hrvata, sumijo ga petih napadov in uporabe eksploziv. Zivam, razlaga Aljoša Špeh s PU Koper.
2: Ključni preboj smo dosegli v noči na 6. julij po neuspešnem poskusu napada na bankomat v Senožečah. Na podlagi predhodno zbranih dokazov in operativnega dela smo neposredno po napadu prijeli 51-letnega državljana Hrvaške.
1: Policija je preiskala tudi napada iz lanskega leta, ta je storil še en Hrvat, ostale storilce pa še iščejo. Nocojšnji sončev mrk bo začasno zmanjšal proizvodnjo električne energije iz sončnih elektrarn, največji vpliv pričakujejo v Nemčiji in Španiji. V Sloveniji bo učinek po ocenah pristojnih majhen, saj naj bi proizvodnja padla za največ 10 megavatov, zato posebni ukrepi ne bodo potrebni. Sicer pa bo iz Slovenije mogoče od približno 19.25 opazovati delni sončev mrk, njegovega vrhunca pa ne bomo videli, saj bo sonce prej zašlo. Za čim boljše opazovanje je priporočljivo izbrati lokacijo z odprtim pogledom proti severozahodu.
3: Mami, glej, narisal sem te. Kako kupuješ moje šolske potrebščine?
4: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
3: To pa je račun.
5: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
6: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
8: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
7: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
8: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
7: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
9: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
10: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na četrti Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547. Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani je še vedno zastoj, previdno. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno pot še naprej, če pa pazite še kakšno uviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
1: Ekspres vreme.
2: Jasno vreme imamo v tem trenutku v srednji Sloveniji 32 stopinj, tudi jutri nas čaka jasen dan, najnižje jutranje temperature pa nekje od 10 do 20 stopinj, najvišje dnevne pa od 30 pa vse tja do 35 stopinj Celzija.
1: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popoldne.
4: In Kaja Grozina.
2: Dobar dan, dve minutke čez četrto uro popoldan in danes je mednarodni dan mladih. V Sloveniji je okrog 3000 mladih, oziroma moram reči nas je, starih od 15 do 29 let. Evo, in jaz še zadnje leto spadam v to kategorijo. Glede na najnovejše napovedi prebivalstva, naj bi bilo število mladih pri nas najmanjše po letu 2080. Kako pa smo kaj mladi zadovoljni? To pa povem že zelo kmalo. Še prej pa nas čaka Stevie Wonder. Uživajte!
1: Radio Express.
3: Najboljša glasba.

Fitness Fears je bila tole 13 minut k čez četrto uro popoldan in seveda danes je mednarodni dan mladih in jaz sem zelo dobre volje zaradi tega, ker sem zvedla, da še vedno spadam v to kategorijo, ker piše do 29 let. No, večina mladih je nasplošno zadovoljna s svojim življenjem, samo ocena splošnega zadovoljstva življenja med mladimi je najvišja na lestvici od 1 od nič do 10 celo, no, so zadovoljstvo s svojim življenjem ocenili s povprečno oceno 8,1. In glede na to, da jaz spadam tudi med mlade in glede na to dobro novico, če bi me na dan soprašali, bi rekla ma čista desetka.

0: Gospod Novak, pretablo.
1: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
0: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
1: 255 evrov.
0: Kdo jih je kupil?
1: Moja žena.
0: Kdo jih bo plačal?
1: Jaz.
0: Odgovor je napačen, sedi ena.
1: Ja, kdo pa jih bo plačal?
0: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
2: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v KUL jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
4: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
13: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.

0: Na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru je zastoj. Zastoj je prav tako na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno pot še naprej, če popazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
1: Ekspres vreme.
0: Trenutno jasno vreme, 32 stopinj je v srednji Sloveniji, še naprej bo jasno in prav tako nas čaka jutri jasen četrtek. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16 stopinj, na primorskem do 20, najvišje dnevne pa 30, pa vse tja do 35 stopinj Celzija.
1: Radio Ekspres na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres, kasi.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Ekspres popoldne.
3: In Kaja Grozina.
0: Dobar dan, točno 3 minutke čez pol peto uro popoldan in letošnje leto je očitno leto ljubezni. Ogromno enih znanih Slovenk je nosečih, veliko se jih je poročil. Poročil se je pa tudi portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo in njegova dolgoletna partnerka Georginia Rodriguez. In sicer poročila sta se v torek, se pravi včeraj. Poročna slovesnost pa je po navedbah predstavnika portugalskega nogometaša potekala v portugalskem letovišču na tanko eno leto po njuni zaroki. Čakam, da pride v javnost in poročni prstan, ker vem, da zaročnega smo si zelo ogledovali in nismo rabile kaj veli gledati, ker je bil ogromen.
1: Radio Express.
2: Najboljša glasba.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Delo policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa se bo znašlo pod strokovnim nadzorom. Tega je po nesreči predsednice Republike Nataše Pirc-Musar v predoru Kastelec odredil vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. Na mariborskem Lentu je iz Drave starejši občan rešil komaj leto in pol starega otroka. Čeprav je bilo ob reki veliko ljudi, mu po njegovih besedah sprva nihče ni priskočil na pomoč, očividci naj bi dogajanje celo snemali s telefonom. Otrok je bil pri zavesti in nepoškodovan, policija pa medtem še ugotavlja, kako je prišel do reke ter preverja tudi morebitno odgovornost zaradi suma zanemarjanja mladoletne osebe. Subvencij za električna vozila je zmanjkalo, vrednost oddanih vlog je namreč presegla razpisana sredstva, tako da zadnjim oddanim vlogam zaradi porabljenih sredstev ne bo mogoče ugoditi. Letos so prejeli največ vlog, zaradi pomankanja sredstev pa subvencij letos ne bo več. Kmalo se bo zaključil tudi poziv za nakup električnih koles. Milijoni Evropejcev bodo lahko opazovali popolni ali delni sončev mrk. Najboljši pogled na popolnega bo v Španiji, kamor so že prispeli številni obiskovalci. Trajal bo manj kot 2 minuti. Delno bo viden tudi v Sloveniji. Gre za prvi popolni sončev mrk na evropski celini po letu 2006.
1: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
2: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
1: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
2: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
1: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
4: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
6: Inovativna, drugačna, z dušo.
7: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
10: 3, 2, 1.
11: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega pri...

0: Ekspres promet.
1: Na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru je zastoj. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
0: Ekspres vreme.
1: Jasno vreme imamo v srednji Sloveniji v tem trenutku 32 stopinj, tudi jutri nas čaka jasen dan, najnižje jutranje temperature pa nekje od 10 do 20, najvišje dnevne pa od 30, pa vse tja to do 35 stopinj Celzija, vroče bo.
0: Radio Ekspres, na enem tabu, radio playerju, Radio Ekspres, kika si.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
3: In Kaja Grozina.
1: Dobar dan, samo še dve urci in pol nas ločita do sončnega mrka, ki ga bo mogoče opazovati v delih severne poloble. Iz evropskih držav pa poročajo o vrhuncu povpraševanja po zaščitnih očalih. Lekarne, optike in druge trgovine le s težavo zagotavljajo zadostno količino. Tudi pri nas mislim, da so očala že pošla in jaz sem svoje zamudila. Če pa kdo mogoče ve, ki se da še kakšno očala dobiti, se pa definitivno priporočam za informacije, sicer pa bom gledala, mogoče kar prek spleta bomo videli. Kjerkoli pa boste živi, imejte en krasen, krasen večer. Zdaj lepo nas čaka seveda tista najboljša glasba. Stay another day, zdaj le za uvod v tole uro.
0: Radio Ekspres.
2: Najboljša glasba.

0: Ja, bliža se počasi že novo šolsko leto, ampak res počasi. Imamo pa za vas eno zelo dobro novico, predvsem za starše, no bom rekla. Že 10. leto zapored vas namreč pošiljamo brezplačno v novo šolsko leto. Ne staršev, ampak otroke. In tudi lani smo vam povrnili celoten znesek nakupa za šolske potrebščine.
1: Evo, 233 evrov, ja, dolg račun je. Komaj šel na 1A4 format, vidim.
2: Je bilo kar za nabav. To je bilo v bistvu za mlajšo hčer, ne, za starejšo pa še čakamo.
3: Ja, krasno, najlepša hvala.
2: Ja, super, lej. Zdajla sem bil na trdnih že, odkar sem zjutraj vstal.
4: No, odlično, odlično. To je za Gorenca skoraj tako, kot da bi loto zadel.
0: Kakor da bi loto zadel. Ja, vemo, kako gre. Počitnice še trajajo, otroci bi najraje še malček živeli na morju vmes, pa se nekje na mizi počas nabira seznam šolskih potrebščin, pa zvezki, pa delovni zvezdnik, pa peresnice, pa barvice, pa plomastri in copati. In potem na blagajni tisti trenutek, ko ugotoviš, da šola vendarle ni tako poceni šport. No, in mogoče vam Radio Ekspres povrne celoten znesek letošnjega nakupa šolskih potrebščin. Tako da račune pridno spravljate, ne jih mečt stran, ne jih izgubljati po avtu in po torbicah. Že 24. augusta se začne zares. Do takrat pa pridno spravljajte račune, da nam jih boste lahko potem poslali in mogoče poravnamo ravno vašega. Držim pesti.
5: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: najraje pretekel 5 km?
1: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na Tek Dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 km.
2: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
3: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. avgusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino, prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambientu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si. Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
6: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com. Ekspres promet.
7: Na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru je zastoj. Srečno in varno pot še naprej. Če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
6: Ekspres vreme.
7: Trenutno jasno vreme, 32 stopinj imamo v srednji Sloveniji in tudi jutri nas čaka jasen dan, najnižje jutranje temperature pa bodo nekje od 10 do 16 na Primorskem do 20 stopinj, najvišje dnevne pa od 30 pa vse tja do 35 stopinj. Vroče bo.
6: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
6: Radio Express. Express popoldne.
9: In Kaja Grozina.
7: Ja, dober dan, minutka čez pol šesto uro in še malček, še malček, še manj kot dve uri v resnici. Cel svet že čaka na sončev mrk. Začelo se bo okoli 19.25, vrhunec pa bo nekaj minut po 8. uri zvečer danes, tako da, če si želite ogledati sončev mrk, poiščite odprt pogled proti zahodu ali severu zahodu. Kakšen hrib, razgledna točka ali pa obala? In prosim, ena stvar je danes res pomembna, v sonce ne glejte brez posebnih očal za opazovanje sonce. Navadna sončna očala niso dovolj. Zdaj sem se ravno spomnila, da je bila enkrat ena sončna terapija, ko so gledali ljudje v sonce kar nekaj časa, mislim, da celo par ur, in so potem pristali na očesni bolnišnici, no, tako da ne bomo danes prenatrpani, no, kar se bolnic tiče. Dajte si tista ta prava očala zagotoviti, da bo varno, lušno in lepo. Mejte pa en krasen, čudovit večer ob krasnih nebesnih pojavih.
6: Radio Express.
10: Najboljša glasba.

0: Na Sloveniji 1 ob 20. uri francoski film Pianistki, ki bo navdušil ljubitelje dramskih zgodb. Na kanalu A bo ob 20. uri na sporedu priljubljena humoristična serija Prijatelji, kjer vas čakajo nepozabni trenutki in zabavni zapleti. Na Kino TV pa bo ob 20. uri komedija To je vojna, zabavna zgodba, ki združuje akcijo, humor in zaplete, ko se prijateljstvo znajde na preizkušnji.
1: To

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada je v luči vročine in suše ter nizkovodnih razmer na Savi za dodaten teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearni elektrarni Krško tako še naprej nalaga, da obratuje vsaj na minimalni moči, ki glede na temperaturo in pretok Save še omogoča varno in zanesljivo obratovanje. NIJZ zaradi prisotnosti bakterije E. coli še vedno odsvetuje kopanje na plažah Delfin in Svetilnik v Izoli. Kakovost vode spremljajo. Po zadnjih podatkih je ob svetilniku nekoliko boljša. Vero nesnaženja še iščejo, lokalno komunalno podjetje možnosti spustov zanika. Pod drobnogledom je Izolska marina, številni turisti pa se kljub temu tam še vedno kopajo. Košarkarsko moštvo Los Angeles Lakers z Luko Dončićem na čelu ima novega lastnika. Po poročanju ESPN je lastniška skupina, v kateri sta glavna Josh Kushner, mlajši brat Jareda Kushnerja, sicer zeta Donalda Trumpa in bivši predsednik uprave Disneyja Bob Iger, kupila klub za 12,5 milijard dolarjev oziroma skoraj 11 milijard evrov.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Osvežite svoj dom z odličnim ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
9: Na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj. Srečno in varno pot še naprej, če popazite še kakšno posebnost, kakšno oviro, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
0: Ekspres vreme.
9: Jutri nas čaka jasen dan, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne pa okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
10: In Kaja Grozina.
9: Dobro večer, še manj kot ura in pol nas loči do sončevega mrka. Pri nas bo luna počasi zakrivala velik del sonca, največji del mrka pa bomo videli okoli 8 ure zvečer. V Ljubljani pa bo zakritih približno 84% sončeve površine. Potem pa, ko bo sonce zašlo in se bo stemnilo, se predstava še ne bo končala. Na vrsti bo namreč eden najbolj priljubljenih meteorskih erojev leta. In letošnji tajming bo skoraj idealen, ker je luna takrat v mlaju, kar pomeni, da njena svetloba ne bo motila pogleda na utrinke. In če zagledate kakšnega, si kaj lepega zaželite.
0: Radio Express.
3: Najboljša glasba.

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Na okusne jedi žara gremo v vrta.
5: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
6: Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
8: Prihaja najbolj športen dan vmes.

0: Στην La Pizzeria in Bar Yurman.
1: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
2: Moči. Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
4: Iz nadzorništva Črnuče tepe Zgorne Gameljne v petek od 8 do 11. Iz nadzorništva Domžale tepe Lukavica Brdo D139 izvod številka 1 proti Šentvidu v četrtek od 8 do 13.
3: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
5: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: Radio Express. Express popoldne.
6: In Kaja Grozina.
7: Upam, da ste med tistimi, ki ste uspeli danes dobiti očala za gledanje sončnega mrka. Po astroloških razlagah naj bi bil to čas velikih preobratov, razkriti in zaključevanja starih zgodb. Današnji mrk je v znamenju leva, zato se vse skupaj simbolično vrti okrog samozavesti, ustvarjalnosti, ega in osebne moči. Ampak, astrologi svetujejo tudi nekaj precej praktičnega. Ne sprejemajte velikih odločitev na vrat na nos. Če vam danes ob 20. uri nenadoma pride misel, da morate pustiti službo, prodati stanovanje, prekiniti zvezo ali pa se preseliti na Bali, dejte mogoče malo prespati, pa jutri še enkrat premisliti.
5: Radio Express.
3: Najboljša glasba.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Premier Janez Janša ob dnevu mladih napoveduje, da jim bo vlada namenila večjo pozornost. Meni, da se vedno več mladih zaveda, kaj pomeni pripadnost državi in da je bil njihov glas pomemben dejavnik političnih sprememb. Dodaja, da narod, ki ima mlade, ki verjamejo v svojo prihodnost in so jo pripravljeni tudi soustvarjati, ima prihodnost. V Sloveniji se sicer število ljudi starih od 15 do 29 let zmanjšuje. Največ jih je bilo ob osamosvojitvi, ko je delež mladih znašal 22,5%, letos znaša le še dobrih 15%. Raziskava medtem kaže, da je med mladimi v Sloveniji zaznati izrazit pesimizem, kar 57% jih meni, da imajo manj priložnosti kot njihovi starši. Mladi v Sloveniji se sicer od staršev odselijo precej pozno, v povprečju pri skoraj 29 letih. Potapljači gasilske brigade Ljubljana so v Ljubljanici našli še drugo kamnito kroglo s podstavkom, ki je nedavno izginila z ograje Tromostovja. Nova skupina potapljačev jo je našla s temeljitim in sistematičnim preiskovanjem rečnega dna, potem ko so med potapljaško vajo prejšnji teden našli prvo kroglo. Košarkarsko moštvo Los Angeles Lakers z Luko Dončićem na čelu ima novega lastnika. Po poročanju ESPN je lastniška skupina, v kateri sta glavna Josh Kushner, mlajši brat Jareda Kushnerja, zeta Donalda Trumpa in bivši predsednik uprave Disneya Bob Iger, kupila klub za več kot 12 milijard dolarjev oziroma slabih 11 milijard evrov.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
3: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
5: Le kdo je pozna. Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: No, vroče, wow!
8: Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več.
9: Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si.
8: Wow, Big Bang!
10: Inovativna, drugačna, z dušo.
11: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: Od lovljenja sončnega zahoda do lovljenja Wi-Fi signala. Radio Ekspres, 80-ta, 90-ta in danes.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: 20 let glasbe, ki nas povezuje. Radio Ekspres. Hvala, ker nas poslušate.

Na Sloveniji ena bo ob 20. uri francoski film Pianistki, ki bo navdušil ljubitelje dramskih zgodb. Na kanalu A bo ob 20. uri na sporedu priljubljena humoristična serija Prijatelji, kjer vas čakajo nepozabni trenutki in zabavni zapleti. Na Kino TV pa bo ob 20. uri komedija To je vojna, zabavna zgodba, ki združuje akcijo, humor in zaplete, ko se prijateljstvo znajde na preizkušnji.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Premier Janez Janša ob dnevu mladih napoveduje, da jim bo vlada namenila večjo pozornost. Meni, da se vedno več mladih zaveda, kaj pomeni pripadnost državi in da je bil njihov glas pomemben dejavnik političnih sprememb. Dodaja, da narod, ki ima mlade, ki verjamejo v svojo prihodnost in so jo pripravljeni tudi soustvarjati, ima prihodnost. V Sloveniji se sicer število ljudi starih od 15 do 29 let zmanjšuje. Največ jih je bilo ob osamosvojitvi, ko je delež mladih znašal 22,5%, letos znaša le še dobrih 15%. Raziskava medtem kaže, da je med mladimi v Sloveniji zaznati izrazit pesimizem, kar 57% jih meni, da imajo manj priložnosti kot njihovi starši. Mladi v Sloveniji se sicer od staršev odselijo precej pozno, v povprečju pri skoraj 29 letih. Potapljači gasilske brigade Ljubljana so v Ljubljanici našli še drugo kamnito kroglo s podstavkom, ki je nedavno izginila z ograje Tromostovja. Nova skupina potapljačev jo je našla s temeljitim in sistematičnim preiskovanjem rečnega dna, potem ko so med potapljaško vajo prejšnji teden našli prvo kroglo. Košarkarsko moštvo Los Angeles Lakers z Luko Dončićem na čelu ima novega lastnika. Po poročanju ESPN je lastniška skupina, v kateri sta glavna Josh Kushner, mlajši brat Jareda Kushnerja, zeta Donalda Trumpa in bivši predsednik uprave Disneya Bob Iger, kupila klub za več kot 12 milijard dolarjev oziroma slabih 11 milijard evrov.
2: Gospod Novak, pred tablo.
3: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
2: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
3: 255 evrov.
2: Kdo jih je kupil?
3: Moja žena.
2: Kdo jih bo plačal?
3: Jaz.
2: Odgovor je napačen, sedi ena.
3: Ja, kdo pa jih bo plačal?
2: Ja, pravilen odgovor je Radio Ekspres.
4: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: to je bilo
1: 8 iz 80-ih na Radio Express. Od lovljenja sončnega zahoda do lovljenja Wi-Fi signala. Radio Express, 80-ta, 90-ta in danes.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko miniva točno 100 let, odkar se je rodil kubanski revolucionar Fidel Castro. In ko smo ravno pri tem. Libanonski parlament je sprejel zakon, ki odpravlja smrtno kazen. Libanon je s tem postal prva država na Bližnjem vzhodu, ki je uradno odpravila to prakso. V Evropski uniji so odločitev Beiruta že pozdravili.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Turisti moramo vedno spoštovati norme in običaje, kadar obiščemo tuje kraje, in prav je, da se tudi tujci pri nas vedejo v skladu z našimi normami. Na kopališču Mariborski otok naj bi ženska, oblečena v burkini oziroma kopalke, skladne z islamsko vero, morala zapustiti bazen. To je v skladu s pravilnikom, ki pravi, kopanje je dovoljeno v kopalkah, prepovedana pa je uporaba oblačil, ki niso namenjena kopanju v vodi, torej navadne majice in hlače. Te obleke se napijejo vode in obtežijo kopalca, kar prinaša varnostno tveganje.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali se pevka Rihanna res vrača po 10 letih? Ja, lahko bi rekli, vrača se v glasbeni posel, kajti že 10 let ni izdala nobenega albuma. Zdaj pa je njen partner potrdil, da je Rihanna spet v studiu. Pevka z Barbadosa je doslej izdala 8 plošč, se pa ukvarja še z modno industrijo.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Na vidiku je nova atletska medalja. Najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh bo danes nastopil v finalu meta diska na Evropskem prvenstvu v Birminghamu. Čeh je bil v torkovih kvalifikacijah zelo zanesljiv. Obrambo naslova je začel z uspešnim metom 67 metrov in pol, s čimer je tako izpolnil normo 66 metrov za preboj v finale.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Preverjanje s pomočjo videosodnika v evropskem nogometu bo postalo hitrejše in doslednejše. Evropska nogometna zveza UEFA želi načrte uresničiti že to sezono, zato je napovedala zagon platforme Clearline, prava smer, v kateri so zbrali sodniški primeri, ki bodo pomagali pri razlagah pravil igre. Smernice vsebujejo več kot 150 sodniških primerov, ki razlagajo pravila igre in pojasnjujejo, kdaj naj VAR posreduje in kdaj ne, tako na ravni državnih prvenstev, kot tudi na ravni tekmovanj pod okriljem UEFA. Platforma poudarja, da se sistem VAR lahko uporablja le za povsem jasne in očitne napake.
0: Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih. Glasbeni duo Roxette nas je v 90-ih navdušil s pesmijo Joyride.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Podnebne spremembe vplivajo tudi na podzemni led v jamah na severnem Velebitu, katerega starost ocenjujejo na od 400 do 3000 let. Njegova količina se še naprej zmanjšuje, čeprav je to območje tudi letos poleti eno najhladnejših na Hrvaškem. Pri raziskavah na severnem Velebitu je sodelovalo 51 speleologov iz 10 društev. Med dvotedensko odpravo so raziskali in dokumentirali 33 jam skupno globino okoli 1100 metrov in dopolnili podatke o že znanih jamah. Speleologi so po koncu odprave opozorili na občutne spremembe v količini ledu. Čeprav so zime na severnem Velebitu še vedno mrzle, to namreč ni dovolj za ohranitev stalnega ledu v jamah.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na Instagramu objavila video, v katerem je delila ganljivo zgodbo o kokoški na družinski kmetiji, ki je posvojila dva piščančka. Ob tem je sledilce zaprosila, naj ji pomagajo najti ime. V komentarjih so se pojavili šaljivi predlogi, nekdo je denimo predlagal imeni Macron in Merkel. Ki je bil video posnet, iz objave ni razvidno, vendar pa je znano, da Ursula von der Leyen počitnice in prosti čas, ko ne opravlja službenih dolžnosti, običajno preživlja na družinskem posestvu blizu Hanovra.

0: Na Radio Express sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. V Kamniku te dni poteka festival Kamfest, ki v 23. izdaji v 9 dneh na 9 prizoriščih ponuja več kot 70 brezplačnih dogodkov. Program je namenjen vsem generacijam in prinaša od koncertov, gledaliških in otroških predstav do filma, delavnic, plesa in drugih dogodkov. Novost je začasna knjigarna na Šutni. Danes ob 20.30 osrednji dogodek na glavnem trgu, koncert zasedbe Manuš. Mimogrede med prizorišči vozi vlakec, povezuje Barutano, glavni trg in ob času filmskih projekcij tudi Mekinski samostan.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Na berlinskem muzejskem otoku naj bi sredi prihodnega leta za javnost odprli Pergamonski muzej, ki ga trenutno obnavljajo. A obnove je zaradi razpoku steni potreben tudi stari muzej na muzejskem otoku, v katerem je na ogled zbirka antičnih predmetov. Trenutno je obnova načrtovana za leto 2030. Stari muzej, ki ga je zasnoval Karl Friedrich Schinkel, so odprli leta 1830.